0: M niin kuin maanantai, M niin kuin maustetytöt, kyllä vain tämä maanantai laitettiin käyntiin maustetyttöjen tahtiin kappaleella Syntynyt suruun ja puettu pettymyksiin. Ja meillä on nyt myöskin täällä mukana linjalla aamun uutis toimittaja Fanni Laakko Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin, maan asevoimat kertovat. Ja Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Ja näistä en muista kuulet lisää puoli seitsemältä.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä ihan hetkisen kuluttua kello 6.30 puoli seitsemältä. Ja tähän väliin myöskin katsotaan, mitäs tälle maanantai-päivällä oikein luvaillaan sään puolelta. Elikkäs tänään suurimmassa osassa maata on odotettavissa aurinkoista päivää. Eteläisimmässä Götamaassa on kuitenkin hieman pilvistä ja paikoin voi myöskin esiintyä jokunen sadekuuro. Ja Norlannissa on puolestaan hieman pilvistä säätä tänään. Lämpötilat ovat noin 22-27 astetta ja tunturialueella sitten 10-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Joel, Ilari, Lari.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Joel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Joel, Judith.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lara, Joel.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kauri, Teppo, Teppana, Tapani.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä Aleksi Ojala kappaleella En aio.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, tännehän voi aina soittaa, niin kuin tuossa äsken sanottiin myöskin. Ja on itse asiassa ensimmäiset puhelinvastaajapuhelutkin jo tullut. Sehän on oikein mukavaa. Kuunnellaanpas.
2: No hei, Sveriges Finska aamulähetys, maanantai 13. heinäkuuta. No niin, sinä arvasit sitä, en tiedä, tietysti, että tykkää hirveästi maustetyttölevystä. Aloitettiin lähetys maustetytöillä. Hyvä, hyvä. No niin, sitten kaikille nimpparisankareille oikein paljon onnea. Ja totta kai kello syntymäpäivänä, niin vielä enemmän onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja täällä paistaa aurinko Söderteljestä, että sillä tavalla Rauni Söderteljestä.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Raunia. Hei, voin sen verran sanoa, että kun tänään aamulla töihin tulin ja katsoin, että mitäs musiikkia täältä listalta oikein löytyy. Ja kun huomasin, että aamun ensimmäinen biisi on juuri Maustetytöt kappaleella syntynyt suruun ja puettu pettymyksiin, niin kyllä mä vähän mietin, että muistelin, että Rauni tykkää Maustetytöistä. Ajattelin, että toivottavasti sinä myöskin kuulet tämän kappaleen. Ja hei muuten, jos tulee mieleen mitään muuta, niin siitä saa soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kerro vaikka, että pidätkö sinäkin Maustetytöistä tai vaikka, että millainen sää siellä on, missä sinä tällä hetkellä luuraat, oletko Suomen puolella viettämässä vaikkapa kesää vai ihan kotona tai mökillä, niin siitä saa ihmeessä myöskin kertoa. Voin sen verran sanoa, että täällä Tukholmassa päin paistaa aurinko ja on oikein sininen taivas, tuolla linnutkin ovat jo heränneet ja kuuluu melkein tämä lokkien laulu tänne studioon asti, vaikka ikkunat onkin kiinni. Ehkä nuo ikkunat voisi avata jossain vaiheessa, niin saadaan tällainen live-lokki vieras sitten mukaan. Ehkä ei tänne studioon, mutta tuolta niin kuin ikkunan välitykseltä, niin se passaa oikein hyvin. Mutta SMHin mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä jo 17 astetta. Ja se kyllä tuntui ulkona, että tänään on kyllä tulossa oikein tällainen kesäisä keskikesän päivä. On aurinkoa luvattu ja noin 24 astetta. Ja niin kuin tuossa alussa myöskin sanoin, kun aloitettiin tämäkin aamuohjelma, niin tämä viikko näyttää oikein super keskikesän viikolta sään puolelta myöskin. Nimittäin ihan keskiviikkonakin ollaan luvattu lähes 30 plus astetta, niin saadaan tällaisia hellepäiviä. Ja näistä hellepäivistä kuullaan myöskin hieman myöhemmin tätä lähetystä, mutta siitä voi tosiaan myöskin soittaa vaikka, että pidätkö sinä helteestä, oletko helleystävä vai pysytteletkö mieluummin sisällä, jos tulee oikein liian kuuma, niin siitä myöskin ihmeessä puhelinvastaajan saa aina soittaa tai laittaa viestiä.
3: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
4: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
3: Mina första levande bilder av Sten.
4: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
5: Lyssna på Finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
0: Tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei vaikkapa itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on vaara, sanoo Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori. Kuunnellaan.
6: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoista ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niinku tehdään näin. Minä olen Timo Tossavainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
0: Timo Tossavaisen luulajassa tapasi Niki Bergman. Jos sinulla tulee mieleen jotain tekoälystä, käytätkö sitä itse vai etkö ollenkaan ole sitä käyttänyt, niin siitä myöskin saa ihmeessä kertoa minulle tänne studioon numeroon 0878242400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta nyt jatketaan aamua musiikin parissa. Hyvää huomenta!

0: Siinä BEM kappaleella 100 vuotta. Sitä ennen kuultiin Jukka Poika kappaleella Älä tyri nyt. Kellokin se on jo sen verran, että arvaat varmaan jo minkä vuoro on nyt.
1: Retrobiisi.
0: No ihan oikein arvasit, eli retrobiisin vuoro tänään sen meille esittää Lordi kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tämä laulu sen on siis tosiaan suomalaisen bändin Lordin tunnetuin kappale ja yksi Suomen populaarimusiikin historian merkittävimmistä hetkistä. Se julkaistiin vuonna 2006 singlenä albumilta The Arkkopalypse. Ja tämä kappale sehän edusti Suomea Euroviisuissa 2006 Ateenassa, jossa se voitti sekä semifinaalin että finaalin ja toi Suomelle ensimmäisen Euroviisuvoiton koko kilpailuhistorian aikana. Voiton jälkeen kappale nousi Suomen singlelistan ykköseksi ja sijoittui 10 parhaan joukkoon useissa Euroopan maissa. Ja nyt ehkä saatat miettiä, että miksi Lordi on tänään aamun retrobiisi, mutta tänään 13. päivä heinäkuuta niin vietetään kansainvälistä rock and roll päivää. Niin ajattelin, että tämähän voisi sopia hyvin aamun retrobiisiksi. Pidemmittä puhetta, lähdetään Hard Rock Hallelujan pariin.

0: Siinä aamun retrobiisi Lordi kappaleella Hard Rock Hallelujah. Soita ihmeessä numero 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Tosiaan tänään 13. päivä on kansainvälinen rock and roll päivä. Ja nyt kellokin alkaa olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin, maan asevoimat kertovat. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Iranin valtiollisen uutistoimiston mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut iskuissa. Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Lisäksi yli 60 loukkaantunutta on toimitettu sairaalahoitoon. Heistä 22 on kriittisessä tilassa. Viranomaiset ovat käynnistäneet onnettomuustutkinnan ja palon syttymissyytä selvitetään. Bangladeshissa ainakin 50 ihmistä on kuollut viime päivien monsuunisateiden aiheuttamissa äkkitulvissa ja maanvyörymissä. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Matalalla sijaitseva Bangladesh on monsuunin aikana hyvin altis tulville ja maanvyörymille. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän, kun hallitus vaihtuu, kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
2: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on silleen nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
1: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
2: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. Tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. 6 viranomaista velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Velvollisuus koskee Arbetsförmedlingen ja vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvoutia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä päivitettyinä uutisten puolelta maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli noin tunnin kuluttua 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin maanantai-aamussa ja minä, joka heräilen sinun kanssa yhdessä tähän viikkoon, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta ja tässä ennen kello 7, niin jatketaan hieman tästä tekoälystä, josta kuultiin myöskin hetki sitten ennen uutisia. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nyt myös tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: saamiradius ja otna muisteleggi le ingir gaup talmajerus ire. Så vulki laimus hästagiften suvuostas parokopaikai ja bodi jollai aikki oftim blotjuari kolmolos neljis lattavarrai kosson sattai saamimaa näitä satsasas eiten ja so hoitaisin ko skulla sletje. Jere hallanne badjuvon oftim blotjuari kaftjuloh kaftis ja asi toimaha mailis kaltje.
1: Tahto kun tuin nuo ihmastoh, kun pohti, että tiedoin aamas kuului ja te tahti vielä näin teetti muu hirmeitä, kun mun kalkkaan saarahit etnisajien lehkit. Nuos tuoda ansvaari, ja holmuit maanait perrai kähtet ja ahta hei vähän kittapoja. Mun vielä, te kun mun tällä ajan halannut, I olmusen vielä nuokiski ajahallan ta pistetä ansvaren alla nu hollua. Te ku tal mu interiös mu tal saattale nollu ku peikku listum vielä nuorat näi. Tekkar parku jälke kun nu hollu mut mamma lägehtjun.
2: Inkirille parakan kohken kuhtajäki vuosta klättevaarin muotetalvi. Suomiskeesi somihlei kaiseluoftan kohken, ja teh manjimus jäki tjohkerasan. Suusli akto houtas vastarus viresi lukinaari mannai, ja ta houtas vastarus lei pirra jantura. Ja vaikku leikee vanhemissajiin tapohtako maana leitseskovlon, suusi ilenko njallo runnu mannopalakkan.
1: No minkälkkäin mitä unna kooraatin kaikki val reitit, passat tuolvaitten ja laipuet ja piepmuoreitit ja koururit, kaapmakit ja missä ei nuu puori teikku maanaikku parkat. Tähän siitä nuu holuomi saatni ja just leival mihki konne vähäkin teku tällä tiedon johki parkussa jenata. Atni siiva. Teis mahka parki. Mä oon näitä hakta ja nuppia aina siinä. Voi tahmiin peluusti, vaikka tahmiin peluusti nuo, tahmiin tiedoin nuus omaa teikku parkat. Ja no tahmiin täällä talveskoulu tiedoin taa. Ja muhtimmin se rekta somaan, muhtimmin vähän tiedoin suhtarimmin. Mun muistaa nakti joutta passi muusei pirkumaalis tuoltamme. Ja ta parsnaat ja muusei jenemästi parsnaat. Ja ta manne ai tohku ta ai makasiini ja ta valjii te tekkaa puittis pirkkuit. Ja muus tuolta ei tältä hei passi. Minua tjömmikin tekkaa lapkuukki te kuta tajji passitte. Maalistit tai ilen kuin aktiivahkuun tekkar. No mun vuolikin tänne te vietsä tjaatsi, min vietsä mi kiljen tjaatsi, tukkar kaivun. Ja mun vuolikin tjaatsi vietsä, ja tämä mun pirkku maalista, täällä ei heti valva halmas. Ja te mun vielä koulanin sisätä ahkui, kun min lemmiä otsuimme loppia vietsä tjaatsi, ja vähän jauhkin. No, mä pohtin tiedoin te teinä teikkuhinkkikuja. Usein kun takta hinkki te tänne piissikuoran. Mä ajattelin, että mihin kohta tuo hinkki sen alti. Ahta horu teku vuotsia kohta. No, mä oon nähdä, mua aina nähdä siivallat. Että kehti kuhti kuimassa ja mutta en muu mitään hoittu, että kun vuot siellä nuohdu tjahtihinkkin oltiin. Mutta en muu tiinleppi tällä tiedoin kalla pahas vähän tahkan. Mutta tiinleppi trunkan maalla se ja pistetään tuosi pirkkuit, etteikään puittispinnaita. Ei, tai hei, jennaat meikki.

0: Muutan jäänuu, tal muu ennan kukla keeva muu. Mutta puhutaan vähän straffi valta noin. Kehleh valta tahkan, ta hei otju, ei outta puittispinnaa. Tahkalki peritikkar hei juppinnaa purrat. No ei ja huola miikki, mu vähän muuja huolli ja nuu muhtin le vähästi ku atni hiitsähnä ja sinne verrut tahkan. No tietä nuukeival teesi miistä saakka ja immutal perusten kan mu rukkin tamalla se jätin tippurrat ja mutta emu mannilti taitsina minkälka vähän huoleita aina siinä. Vaikka ei ne mu kuas minä oitju purjaikki, te min saakastalla. Ja te kalveristi pohtit framille kehtala parkan. Mä anna pehti kutin miltitisi. No ei vilkki parna ja rikta haalit kalta ja meikki. Muuhu teku takta te tajja. Kal siinä ei mies palta tahki. Siinä kalki saakastalla. Joo, mutta sen tähän puolesta. Ja no tähän oikein tee sitten, mutta minun valtin uutta päiviä te teit. Teit valtin ja johonkin loitui. Ja te muuta, että no, täältä inversti pehtikkaan tuokta sitten. Just kun kehka täällä tahkan ja kuhtita huomahin. Ja, no tahleti nu alvaalika he jo ja nu katareti jo pustore tahleti sista klassi tiedoin manimus luhki man ne vatsime ba pori framille te justi kehlä ja te tahveltaji förlåt jo te mis manaita nu puoreke tikki tenne manili mihkete mu tuuren muta jan vilnai. Te kun nuo vahakit, että hei pohtit vahakit ja surrumanit, täällä ei kai suuri musta entu. Muhu ei velki ole musta tälle nuuhuluota perä ja ajahallan, te kun aasille ei vahtit.
1: Mä ei liskaltsera toimma hitaan asia ja sokille johpan. Ja väljän tai osi meitä pesä tankeesi kulla Le Kjellmarainen ja molen Merete Kuhmonen.
2: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
3: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
4: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
2: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
5: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
2: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
6: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
7: Alltså jag skojar inte.

min näste olmi. Lä akta den miljonne näste olmin. Mä kaunuit opa viittes komavuodas. Min päiväs lä okta komavuoda miljon nästin. Min enan jorra pirra min päivätsä. Jokies jahkai. Ijas päiväi ja päivies itsi. Muhtu moh min enan vetsä. Lekuta olla jorpudan. Kuftes etnama kaftsie miljarderis ohtsapa vastadus otasa. Täällä vastadus kultalla.

0: Leiseunius jahpes itja.
1: Letse doktu kosku talvia, kehtsä teimme naasti olemme.
0: Mun ei letsen kasku ia olokun.
1: Ja nu moi teiva teima.
0: Enki lensä hakto.
1: Ja moi kehtsä teimme ta ollut naastit.
2: Tuole famna daugi.
3: Juo, tein kohtu dit stura pirenon. Just tuovu ton kokte olkispelli naasti fauna daugis. Te poodat pahenavlai. Me oinu aalu tavvin. Potsilistu ietsat.
2: Ja tiiä sherres naasti. Verte lehki puoreskalla.
0: Fauna.
1: Sarva.
2: Ja tohte. Mihal tahle?
3: Tietle kovsun naasti. Me oinu iddes kovsun. Ja jähkis kovsun.
2: Ja nu? Ke? Ko kovsasta?
3: Nu tahka. Ama tiedät. Let min mattaratki lihka dit tippe potsin.
2: Nuko?
3: Joo. Ahku muisteli, ahti juhka olmulle jouka jalmin. Ja komi jaapmet. Kirjoitella tjovka mannat ja tanssu oftas etä kovsahas tjovkaikun. Ah, kui kaavnu saat, mutta suu tjovka lihkata oftas atsain teppe patsin.
2: Ja mattar ahku meit.
3: Ah, ku toi meit, atle varlas hardit kovsahasait. Tät sahteli valtit veikku kein.
4: Enko saatte tahkatan lihka?
3: Tuosteko mai?
4: Mun kal tuostan.
2: Gigi, mugali jovsa! Gigi, mugali jovsa!
3: Kol mun noi tuostan!

0: Muhtu de. Tahpa huva juoka. Maiteko kessuimme kuossaa säide. Ja toppe. Ihle tonsahton.
1: Ike tonsahton. Visut oroi nuu imas.
0: Amma muihtalet ne tien fjärana pirra.
1: Joo. Tahku nuu.

0: Bores.
1: Bores, Bores.
0: Hej då, nammale.
1: Sjäibinasti.
0: Sjäibinasti?
1: Jo. Nappe du?
0: Själkesnasti.
1: Själkesnasti?
0: Jo. Amma mailet nu appadjat.
1: Jahkako?
0: Jo. Kida tu jätnille?
1: Et nammo jahkan jätni.
0: Mun on jahkannu.
1: Kiitu ahtsileete.
0: Jahkan päiville.
1: Mun on jahkanle päivi.
0: Tehän mai letnu appadjat.
1: Vissa letne. Puures sjelkis nasti vappa.
0: Puures jäivä nasti viljaa.

Oja Sami Radio Ovasi Roha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Valja Samiska. Ja Kultal Minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja valja Samiska. Ja Kultal Sami Radio Ovasi.

mun ja älkeen aata mua, mä keksin pyytin mun niin hälittu. Te oo iska ätte herra syyni, herra syyni. Muu ja puhka jerä täppä vaikka liitsi vaimo häp. Me toivon mun niin tuo ennen sähte lähte. Teko kaikki tuus, älkä nohka häiki mento alla äiti. Älkä pähti väiti, ihmas tuusi tot jos jäämäti. Jäädä häp me, tol.

0: ke aata puoma keksepi yti muun niin hääli tuu teo iskä ätte herräsi yli muu ja puhka hierä täppö vaikko liitsy vai mun häppä
1: toivo muuni tuu aine sähte
0: lähtee teko kaikki tuus älkä nohka häiki mento alla äiti älkä pahti jäiki imastuusi potko sälki arvu häppä kolla nu arvu

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää aurinkoisesta luulajasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä on semmoinen parikymmentä astetta lämmintä ja tosi hieno kesäinen päivä. Ja kuulin tässä juuri aamupäivälläkin, että hillatkin ovat jo kypsyneet täällä pohjoisessa vähän aikaisemmin kuin tavallisesti. Ja niitä taitaa ollakin ainakin riittävästi. Kuulkaa, joskus televisiosarja, se viihdyttää, niin voi tapahtua. Joskus se koukuttaa, se ei ole niin usein. Ja harvoin tulee vastaan sarja, jonka jälkeen jää pohtimaan ennen kaikkea sitä, miten taitavasti se on tehty. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota Suomessa, mutta myös rajojen ulkopuolellakin, ja se on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta TV4 Play. Soitto Petoksen luojan ja käsikirjoittajalle Mikko Pöllälle. Miten tällainen hyvä tarina syntyy? Miten sitä kehitetään? Ja tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei itse jaksa etsiä vastausta, mutta siinä on olemansa vaaransa. Näin toteaa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori, haastattelu hänen kanssa. Ja mietitkö sinäkin joskus, miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Vilma Peltomäki, hän lähti käymään siellä Enskedessä, Tukholman Enskedessä, Suomi koti. Siellä hän on käynyt ja miten henkilökunta ja miten asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Ne asiatkin me myös selvitetään. Ehkä puhutaan vähän jalkapallostakin MM-kisoista, luulisin. Ja kohta päästetään mukaan uutistoimittaja Niilo Turusen meidän lähetykseen. Ennen sitä Rosita Luuja, älä kysy.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Niilo Turunen.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka Kenttälä.
0: Mainitsin tässä just lähetyksen alussa, että täällä Luulajassa pohjoisessa on semmoinen parikymmentä astetta ja tosi hieno kesäinen päivä. Miten siellä Tukholmassa?
1: Kuin myös voisi sanoa, että tuommoiset 24 mittarissa ja oikea aurinkoinen ihana kesäiltapäivä.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Eikö?
0: Mitäpä uutisissa?
1: Uutisissa tänään kerron muun muassa, että lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin tuoreesta turvallisuusbarometrista. Lähetyksessä lisäksi uutisia Pariisista. Nimittäin Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaistietojen mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Lisäksi Ukrainaa tukevan niin sanottujen halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään yllättäen Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta tuohon kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Uutisia suomeksi siis kello 14.

0: Näin Ismo Alanko-säätiö ja Hämärä mies.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.
0: Minä mainitsin tässä lähetyksen alussa just näin, että hillat ovat jo kypsiä ja sehän on ihan totta se. Sain tämän tiedon tässä eilettäin ja tänäänkin on tullut sellaisia tietoja täältä pohjoisesta, ainakin eteläisessä Lapissa täällä Suomessa ja Ruotsissa, eikö Suomessa ja Ruotsissa ovat jo nämä hillat kypsiä. Tavallisesti ne on, saattaa olla vähän ennen aikaa, luulisi, että sellainen viikon parin päästä tavallisesti ovat kypsiä siis. Ja tästähän ne monesti kirjoitetaan lehdissä täällä pohjoisessa Lapin kansassa. Todetaan esimerkiksi, Luonnonvarakeskus on todennut, että mustikasta puolukasta saadaan hyvä sato, ainakin täällä pohjoisessa siis. Ja juuri johtuen siitä, että on ollut lämpimät touko ja kesäkuu, niin ne aikaistivat sitten tämän sadon kypsymistä. Ja mitenkä se on se hillatilanne? Mä selailen tässä, että en niin välitä juuri nyt tästä mustikasta tai puolukasta. Taitaa olla puolukkasatokin muuten hyvä. Joo, hilla, se kiinnostaa minua kaikista eniten. Hillan poiminta on alkanut ja kypsää marja on eteläisessä Lappia myöten. Tässä lukee, Ranuan hilla viikko vahvistaa omassa tiedotteessaan, että hillat ovat kypsyneet. Tämä on hyviä tietoja minullekin. Mä olen lomalle tässä viikon päästä sinne Rovaniemelle, niin siellä on sitten hillat metsässä oottamassa. Joo, hillan kukinnan aikaiset olosuhteet pölyttäjille ovat olleet heikohkot sen päätösalueilla Pohjois-Suomessa ja Lapissa. Joillakin havaintopaikoilla olemme havainneet jopa 100-prosenttisia pölytystuloksia, joillakin paikoilla täydellisiä epäonnistumisia tässä lukee. Luken Peltola suosittelee, kuka Peltola se on, no Rainer Peltola, Luken erikoistutkija siis. Okei. No ne on kuitenkin se, että ne ovat kypsyneet nämä hillat tavanomaista aiemmin ja saattaa olla, että tämä huippuvuosi, luin siitä vähän aikaisemmin, että huippuvuosi kuitenkin jää väliin, kun se kylmä ja sateinen alkukesä, se taas tätä verottaa sitä satoa, voisi sanoa, että se on kypsynyt tavanomaista aiemmin, mutta huippusatoa ei siis ole luvassa. Se on niin arkaa, että on niin nuukaa tämä homma, kuuliko hillakukki tavanomaista aiemmin. Ja näitä hillankukkia on ollut näillä havaintopaikalla ihan mukavasti, mutta sitten sattuukin se, että sääolosuhteet eivät ole kuitenkaan olleet pölytyksen kannalla parhaat mahdolliset. Tässä on niin monta seikkaa, kuulkaa. Ja sehän on, kuka se sitten pölyttää näitä hillankukkia. No sehän on kärpäset ja ne on sitten heikkoja lentämään tuulella ja sateella. Joo, näin se on. Joten laajat hallat ovat jääneet puuttumaan, mutta kukinnan aika on ollut sen verran kylmää ja sateista, että pölyttäjät tuskin ovat olleet niin aktiivisia kuin hillanpoimijat toivoisivat. Noin se vaan on. Se on hyvä muuten, että näitä asioita tutkitaan ja että tiedetään sitten, että mistä se johtuu. Jos onkin heikko vuosi tai jos on huippuvuosi, niin sitäkin voi sitten jälkikäteen tutkia ja voi sitten ennustaa jo alkukesästä tai jopa keväällä, että nyt näyttää tältä. Mutta sehän riippuu sitten just tästä sääolosuhteista. Kyllä. Ja mitenkä se on niin, kuulkaa, että on niin nuukaa, 6 viikkoa kukasta kypsään. Niin se on, 6 viikkoa kukasta kypsään. Että se pitää niiden 6 viikkona olla ne oikeat olosuhteet oikeasti koko ajan. Joten nythän se on, katsotaan, nyt on 13. päivä heinäkuuta, niin sehän on heinäkuun puolivälissä tavallisesti. No sehän on nyt. Ja, mutta minä ainakin, minä menen sinne metsään poimimaan niitä hilloja ainakin, että sen verran, että itselle riittää. Niin mä tuun tekemään. Oliko se sitten niin, että joudun olemaan siellä montakin tuntia. Mm. Niin me tehdään. Aleksi Ojalle jatkaa iltapäivä taivalta. En aio.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Hei, kuulkaa, joskus vastaan tulee televisiosarja, jota alkaa katsomaan hyvän tarinan vuoksi ja huomaa pian jääneensä koukkuun siihen, miten taitavasti tarina on kerrottu. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota myös täällä Ruotsissa. TV4:n kautta se on katsottavissa. 8 osaa tätä sarjaa on siellä, kuulkaa. Ja sarja liikkuu luokkaerojen, vallan, kunnianhimon, rakkauden ja lojaalisuuden teemoissa tavalla, joka pakottaa. Tämä ainakin minun miettimään henkilöhahmojen valintoja myös jakson päätyttyä koukkuun siinä, kuulkaa, jää. Petoksen on luonut ja käsikirjoittanut Mikko Pöllä ja sarja on herättänyt kiinnostusta ihan kansainvälisesti ja minua sarjassa on erityisesti vaikuttanut sen käsikirjoitus. Harvoin näkee tarinaa, jossa henkilöhahmot ovat näin moniulotteisia, jossa pieniltäkin tuntuvat yksityiskohdat löytävät myöhemmin merkityksensä. Tämä on ihan mahtavaa ja kyse ei ole vain rikosdraamasta tai jännityksestä, vaan erittäin kunnianhimoisesta tavasta rakentaa kokonainen maailma ja sen ihmiset. Seuraavaksi keskustelen sarjan luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen kokonaisuus syntyy, mistä Petoksen idea sai alkunsa ja miten henkilöhahmot rakennetaan eläviksi ihmisiksi ja mitä kaikkia vaaditaan, jotta katsoja pysyy otteessa ensimmäisessä kohtauksesta viimeiseen, koska niin ainakin minulla on käynyt 100-prosenttisesti. Hyvää iltapäivää, Mikko Pöllä.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, kerropa meille, mistä Petoksen alkuperäinen idea oikein syntyi?
2: No mä luulen, että ihan ensimmäinen jyvänen siitä alkoi itämään jo yli 20 vuotta sitten, kun mä itse olin vielä nuorehko mies ja eksyin tämmöisiin julkisbileisiin, joissa mä huomasin olevani vähän ulkopuolinen. Ja muut siellä läsnäolijat ihmetteli, että kukas tämä tyyppi oikein täällä on. Ja se oli joku semmoinen kokemus, että se jäi elämään mieleen, niin kuin tässä sarjassa meidän päähenkilö eksyy tämmöisiin yläluokkaisiin juhliin puolivahingossa. Ja ehkä sitten toinen asia on se, että mä olen pitkään miettinyt, että miten voisi kirjoittaa niin kuin huono heikko-osaisten ja sitten taas hyvä-osaisten tämmöisestä yhteen törmäyksestä. Niin tästä se lähti sitten kehittymään.
1: Okei. Syntyykö tämä sarja, sanoisitko ensin niin kuin henkilöhahmoista vai itse juonesta?
2: Ehkä se syntyy, mä yleensä pyrin rakentamaan teemasta, eli niin kuin joidenkin ajatusten tai maailmojen törmäyksestä, niin kuin draamasta, konfliktista. Että ehkä se on, ja silloin mä koen, että silloin myöskin niin kuin tarina saa polttoainetta siitä ja silloin hahmoista tulee semmoisia, joissa on konflikteja ja jotain niin kuin mielenkiintoisia ristiriitoja.
1: Näin Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos musiikkia väliin. Donner, Vetter ja Göteborgin.

0: Ja meillä on mukana Mikko Pöllä, käsikirjoittaja. Puhutaan tästä TV-sarjasta Petos, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta. Ja tätä sarjaa katsoessa tulee tunne, että mikään yksityiskohta ei ole sattumaa. Kuinka tarkasti suunnittelette tämän rakenteen etukäteen?
1: Kyllähän sitä kirjoitetaan yli vuoden ajan ja tehdään monia versioita. Ja just niin kuin sanoit, niin hyvässä tarinassa jokaisella kohtauksella on joku merkitys, jotka vie sitä johonkin suuntaan. Ja se tarina ei olisi sama ilman jokaista näitä kohtausta. Että kyllä meidän käsikirjoittajatiimin kanssa puretaan se tarina ihan kohtauksen tasolla ennakolta ja suunnitellaan kaikki jaksojen päätökset, cliffhangerit hyvinkin tarkasti.
0: Niin, joten rakennatteko ensiksi koko sen kaaren vai etenetkö kohtaus kohtaukselta?
1: No yleensä vähän johtuen myös siitä, että miten sitten kanavat tilaa draamasarjoja, niin oikeastaan ihan ensimmäisenä yleensä kehitetään sen ensimmäisen jakson tarina ja se ensimmäisen jakson päätöskohta ja sitten hyvin yleisluontoinen ajatus siitä, että miten se kausitarina, loppukausi voisi mennä. Ja itse mä tykkään kyllä sitten siinä heti alkuvaiheessa myös sen kauden päätökseen miettiä, että tähän se kausi päättyy.
0: Joo. Oliko joku hahmo tässä prosessissa, joka yllätti sinun, jos sanotaan itse kirjoitusprosessin aikana?
1: No mä en tiedä kirjoitusprosessin aikana, mutta kyllähän sitten sen tuotantoprosessin aikana kyllä jokainen hahmo yllättää, koska kirjoittajallahan on aina joku mielikuva ehkä kuitenkin mielessään, vaikka sitä koittaisi välttääkin, että miltä joku näyttelijä, miten se tekee jonkun kohtauksen. Mutta sitten kun ne valmiit kohtaukset näkee, niin ne on aina jollain tapaa yllättäviä.
0: Joo, kyllä. Mun täytyy sanoa, että yksi sarjan monesta vahvuuksista on se, että nämä hahmot, ne tuntuvat todella aidosti ihmisiltä, eivätkä niin kuin juonen välineiltä ollenkaan. Miten rakennat tämän moniulotteisen henkilöhahmon?
1: No kiitos paljon, mukava, jos siltä tuntuu. Ehkä mulle kirjoittajana on tärkeintä se, että mä aina pyrin näkemään maailman ja tarinan sen hahmon näkökulmasta. On se sitten pahis tai hyvis, antagonisti tai protagonisti, niin hän ovat aina, ihminen hän aina toimii omasta näkökulmastaan rationaalisesti ja niin sanotusti oikein. Niin mä uskon ja toivon, että se aiheuttaa sen, että hahmot tuntuu sitten katsojista toivottavasti kolmeulotteisilta ja tosilta. Ja ei voi myöskään vähätellä sitten näyttelijätyön ja ohjauksen merkitystä siinä, että he, näyttelijä ja ohjaaja, pystyy toimittamaan sen paperilla olevan kirjoituksen sitten uskottavasti sinne yleisölle asti. Ja aina hyvissä tuotannoissa ja parhaassa tapauksissa sitten kirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja keskustelee siitä hahmosta ja ehkä kirjoittaja sitten vielä palautteen perusteella hioo sitä jotain avainkohtauksia näyttelijän ja ohjaajan kanssa.
0: Niin, ja tässähän huomaa, kun katsoo tätä sarjaa, Petos-sarjaa, että jokainen hahmo on niin kuin tavallaan oman tarinansa päähenkilö.
1: Kyllä. Kyllä me aina pyritään siihen, että jokaisella hahmolla olisi myös jonkunnäköinen kehityskaari. Joskus käy niin, että joku sivuhahmo jää vähemmälle huomiolle ja sitten näyttelijä tulee kysymään ennen tuotantoa, että hetkinen, että miksi jos mä olen tässä sarjassa ylipäänsä olemassa, ja parhaassa tapauksessa silloin vielä ehtii käsikirjoittaa tekemään pieniä muutoksia ja tekemään sinne jotain nyansseja, jolloin myöskin ne pienemmät hahmot saa jonkun merkityksen.
0: Niin. Ja sinähän mainitsit, Mikko Pöllä, tässä ihan alussa, että idea syntyy kauan aikaa sitten. Ja tässä sarjassahan kohtaavat hyvin erilaiset yhteiskunnalliset maailmat, voi sanoa. Niin mikä sinua tässä teemassa kiinnostaa?
1: No musta tuntuu, että meillä vaikka ollaankin maailman globaalissa skaalassa tasa-arvoinen yhteiskunta, niin myös täällä Pohjolassa syntyy erilaisia kuplia, jotka sitten ei törmää välttämättä arkielämässä kauhean usein, jos ollenkaan, niin se näiden erilaisten ihmisten eri taustasta tulevien ihmisten saattaminen samaan tarinaan oli se, mikä mua kiinnosti. Ja sitten toisaalta sen näyttäminen, että huolimatta siitä, minkälaiset ihmisten taustat on, niin aika usein ihmiset kuitenkin kaipaa ja haluaa samoja asioita, että ei me niin erilaisia kuitenkaan sitten olla.
0: Näin TV-sarjan Petoksen käsikirjoittaja ja luoja Mikko Pöllä. Laitetaanpa musiikkia väliin. Satu Lii ja pelastetaan toisemme.

0: Ja meidän mukana on käsikirjoittaja Mikko Pöllä. Sinähän olet kirjoittanut tämän sarjan, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta, ja sen sarjan nimi on Petos. Ja me ei paljasteta paljoakaan tästä sisällöstä, mutta minä katsojana hämmästyin todellakin hyvällä tavalla siitä, miten nämä eri varhain istutetut asiat todellakin maksavat itsensä sitten takaisin myöhemmin. Se on 100-prosenttisesti hyvää työtä minun mielestä. Ja kuinka tietoisesti te rakennatte tällaisia niin kuin kerroksia? Ja miltä se tuntuu, kun te niin kuin hoksaatte tämän, että just näinhän me tehdään.
1: Mä luulen, että semmoiset erilaiset nämä kerrokset ja eri juonilinjojen käänteet, niin ne syntyy vähitellen, että aluksi on tiedossa isommat tarinankaaret, isommat käänteet, ja sitten jossain vaiheessa kirjoitusprosessia ehkä huomataan, että hei, nyt meidän pitää, jotta tämä käänne tuntuu yleisöstä parhaalta mahdolliselta yllättävimmältä, niin meidän pitää pikkasen mennä takaisinpäin ja pedata sitä asiaa vähän eri tavalla kuin me luultiin, että kyllä siinä aika pitkään sitä koko kauden tarinaa ja eri juonilinjoja venkslataan niin sanotusti edes takaisin, ennen kuin sitten on aika ikään kuin lukita ne käänteet ja sitten alkaa tekemään dialogia ja enemmän semmoista yksityiskohtaista kirjoitusta.
0: Ja miltä se tuntuu, kun te just hoksaatte semmoisen yhden jonkun seikan, että hei, nyt meidän täytyy muuttaa tätä asiaa tuossa aikaisemmassa osassa tai alussa tai jotakin sen. Miltä se tuntuu, kun te todellakin hoksaatte sen ja tiedätte ehkä jo, tuostahan on, tuo on se oikea ja hyvä ja paras ratkaisu?
1: Usein siinä tulee ensin sellainen hyvän olon tunne, riemu, että hei, näinhän tämän pitää mennä. Sitten tulee semmoinen pieni pelko, että hetkinen, osataanko me nyt ottaa huomioon, mihin kaikkeen muuhun tämä vaikuttaa, jos me tehdään joku pienikin muutos, niin joskus käy niin, että se tuntuu aluksi hyvältä, mutta sitten seuraavana päivänä, kun sitä rupeaa tekemään, niin huomaa, että voi ei, se ei toimikaan tämän tai tämän tai tämän takia. Mutta kyllä se lopullinen verifikaatio sitten eri käänteiden toimivuudelle tulee oikeastaan sitten, kun katsoo sitä valmista leikkausversiota, että jes, tämä toimii just niin hyvin kuin mä toivoinkin, että tämä toimisi.
0: Niin, loppujen lopuksihan katsoja katsoo tätä sarjaa ja lopputulosta, niin luotatko katsojien älykkyyteen, jos sulla on joku tämmöinen idea?
1: Sekin on prosessi tietyllä tapaa, että meillä on sitten keinoja muokata sitä lopputulosta vielä ihan viimeiseen asti, jos me on vaikka huomataan, että me on joku käänne pedattu vähän liian huonosti niin, että sitä ei katsoja ymmärrä, niin silloin meillä on mahdollista esimerkiksi jälkiäänittää jotain repliikkejä tai äärimmäisessä tapauksessa tehdä sitten lisäkuvauksia, jotta me saadaan kerrottua se tarina niin, että se toimii katsojalle. Ja ainahan se on vähän tasapainoilua sen välillä, ettei ole liian itsestäänselvä siinä kerronnassa, ettei ikään kuin hiero käänteitä ennakolta katsojien naamaan. Ja sitten toisessa ääripäässä se, että kertoo niin hienovaraisesti, niin ohimennen asioita, että niitä ei välttämättä kaikki edes huomaa.
0: Just, ymmärrän. Todellakaan ei kerrota tästä sisällöstä. En tiedä edes, voitko vastata tähän kysymykseen ilman, että kerrot liikaa. Mitä toivoisit katsojan pohtivan sen jälkeen, kuin tämä viimeinen jakso on päättynyt?
1: Ehkä mä toivoisin katsojan pohtivan sitä, että mikä meidän elämässä on sellaista, mikä on meille ennakkoon määrätty ja mikä on sellaista, mihin me voidaan itse omilla toimilla vaikuttaa. Ja myös sitä, että miten me katsotaan muita ihmisiä meidän ympärillä, minkälaiset lähtökohdat heillä on ollut ja miten se on vaikuttaa heidän toimintaan maailmassa.
0: Okei. Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos, jota voi katsoa täällä Ruotsissa siis TV4:n kautta. Tiedättekö te jo, onko tulossa jatkoa tähän sarjaan?
1: Me ei tiedetä vielä. Me odotetaan nyt ennen kaikkea juurikin tätä kansainvälistä palautetta ja myyntiä ja sitten sen perusteella sitten rahoittajat, kanavat tekee päätöksen, että jatketaanko toiselle kaudelle vielä.
0: Joo. Kiitos sinulle Mikko Pöllä, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä todella mahtavasta sarjasta Petos.
1: Kiitos paljon teille.

johtaja Michael Tam U-Worldista, niin markkinointibrändihan se on tämä kumppanirobotti heille ainakin. Ja tämä yhtiö väittää, että kumppanirobotit pystyvät tunnistamaan 90% ihmiskumppaninsa tunnetilat. Robotti pystyy tähän tunneälyyn perustavan tekoälyn avulla siis. No, kuulemme kohta enemmän tästä tekoälystä, AI:stä. Kuullaan semmoinen pieni pätkä kohta sitten lisää tässä kahden jälkeen. Pitempi haastattelu Timo Tossavaisen kanssa. Don Huonot ennen sitä salaisuus.

0: Tekoälylle eli AI:lle on helppo antaa asioita tehtäväksi, kun ei itse jaksa etsiä vastausta. Mutta siinä on vaara, näin sanoo Timoteus Savainen Luulajan teknillisen yliopiston professori.
1: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoistaa ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me tehdään näin. Minä olen Timoteus Savainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoivat hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
0: Näin siis Timoteus Savainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori, häntä tapasin Nikki Bergman kahden jälkeen pitempi haastattelu. Timoteus Savaisen kanssa. Hetken tie on kevyt, sen niminen biisi Teho Sekoitin tarjoaa meille iltapäiväohjelmassa.

Hetken tie on kevyytty, teho sekoitin ja otetaanpa vielä toinen musiikki. Olli Helenius, 3 yötä juhannukseen. Ja sen jälkeenhän meillä onkin uutiset.

0: Elenius 3 juhannukseen tuttuun tapaan Sveriges Finskan suomenkieliset uutiset kello 2. Ne tarjoaa meille Niilo Turunen sieltä Tukholmasta käsin. Olkaapa hyvä.
1: Kello on 2. Tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikoksen kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin tuoreesta turvallisuusbarometrista. Kyselyyn vastanneista kaupoista 49% kertoo joutuneensa esimerkiksi varkauden, uhkailun tai väkivallan kohteeksi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Osuus on 3% suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli kesäkuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisen hengenpelastusseuran alustavan yhteenvedon mukaan kesäkuussa hukkui 8 ihmistä, kun vuotta aiemmin hukkuneita oli 14. Tähän mennessä hukkumisonnettomuuksissa on tämän vuoden aikana kuollut 22 ihmistä. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 40. Sitten ulkomaille. Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa eilen illalla. Lisäksi 63 loukkaantunutta on toimitettu sairaalahoitoon. Heistä 22 on kriittisessä tilassa. Viranomaiset ovat käynnistäneet onnettomuustutkinnan ja palon syttymissyytä selvitetään. Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaisten mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Palo on levinnyt 800 hehtaarin alueelle. Palon vuoksi maan pääasiallinen pohjois-etelä-moottoritie suljettiin osittain ja palo on vaikuttanut myös junaliikenteeseen. Ukrainaa tukevien halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa keskustellaan siitä, miten Ukrainaan voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän hallituksen vaihtuessa kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
2: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on sillesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
1: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
2: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
1: Timo Tossavaisen tapasi Luulajassa toimittaja Meniki Bergman. Sitten kulttuuria. Vuoden tanssimusiikkiyhtyeen palkinnon sai Donnes, jolla on myös Suomi-kytkös. Tanssimusiikin eli dansbandsmusiikin Guldkaaven palkinnot jaettiin eilen tanssimusiikin viikolla Maalungissa. Donnes vei voiton 3. vuotta peräkkäin. Bändillä on Suomi-kytkös nimittäin bändin kapellimestari Donald Donne Laitila Lovienin juuret ovat Pohjois-Savossa. Lämpimän ilman rintama on saapunut Ruotsiin ja koko viikosta odotetaan lämmintä. SMHI varoittaa metsäpalovaarasta Götanmaalla, Sveanmaalla sekä eteläisen Norlannin itäosissa. Varoitus on voimassa toistaiseksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet lähetyksessämme kello 15.30 eli 15:30. Minä olen Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa Finska, kuuntelette iltapäiväohjelmaa, kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Jatketaan hienolla musiikilla. Lifters, mua filmata.

Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.

0: Hei näkuu! Sen niminen biisi Valvomo tarjosi sen meille. Niin, kuulkaa, tekoäly, eli AI, ratkaisi äsken tämän matemaattisen ongelman, jota tutkijat ovat pohtineet vuosikymmeniä. Tekoälyltä siihen meni 18 minuuttia. AIin on helppo ihastua, ihan niin kuin psykopaattiin, toteaa luulean teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Nikki Bergman tapasi Timo Tossavaisen täällä Luuleassa.
1: Minä olen Timo Tossavainen. Olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Professori on ennen kaikkea tutkija, mutta tietysti professorilla on myöskin koulutusvastuuta. Minä tutkin sitä, miten matematiikassa ja esimerkiksi fysiikassa opitaan, minkälaiset asiat on vaikeita opiskelijoille ja oppilaille, ja mitä me voidaan tehdä, että tämä oppiminen olisi vähän helpompaa.
2: Ja kuinka kauan sä oot ollut täällä Luulajan teknillisessä yliopistossa?
1: Kohta 9 vuotta, ja tämä on ollut oikeastaan aika hienoa aikaa. Tulin Itä-Suomesta tänne Luulajaan. Se tuntui oikeastaan aika pitkälle matkalle, mutta järvien ja metsien keskeltä, metsien ja soiden keskelle.
2: Että täällä on jotenkin, niin kuin ympäristö on vähän silleen tuntuu kotioloiselta.
1: Kyllä, tämä tuntuu kotoiselta. Jotenkin ihmiset tuntuu myöskin vähän samanlaisilta. En sano jöröiltä, mutta että niin kuin, ehkä toisenlaisilta kuin Tukholmassa.
2: Sä sanoit matematiikan ja niin kuin matematiikan oppimista, miten opitaan matematiikkaa ja fysiikkaa, niin onko siinä jotain muutoksia tapahtunut tämän 10 vuoden aikana, kun sä melkein olet ollut täällä?
1: On. Ja siinä on tapahtunut valtavasti muutoksia Pohjoismaissa ja ihan globaalisti. Ja ne muutokset ei välttämättä ole, suoraan sanottuna, ne ei ollut kauhean positiivisia. PISA-tutkimuksista on ehkä monet ihmiset kuulleet, ja niissähän 15-vuotiaiden osaamista luonnontieteissä ja matematiikassa niin tutkitaan 3 vuoden välein. Ja esimerkiksi Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa, mutta se on oleellisesti heikompaa nyt kuin mitä se oli vaikka 15-20 vuotta sitten. Ja se on vähän mysteeri, että miksi maailma on mennyt tähän suuntaan, koska onhan meillä nyt esimerkiksi laskimet ja kaikki tämmöiset niin kuin matematiikkaan tukevat välineet niin kuin tullut osaksi meidän arkea. Että miksi meidän ajattelu ei kehity samalla lailla kuin tämä teknologia, joka olisi meidän käytettävissä, ja tässä onkin iso pähkinä purtavaksi.
2: Onko sulla siihen joku ajatus, että mistä se johtuu?
1: No kyllä on, ja tästä on itse asiassa tutkijoilla niin aika paljonkin erilaisia teorioita, että jotenkin se liittyy tähän koko kulttuurin muutokseen, että nämä teknologiset laitteet, vaikka ne on myöskin oppimisen apuvälineitä, niin ne muuttaa meidän toimintaa ja ajattelutapa arjessa. Me ei ehkä enää keskitytä niin pitkäjänteisesti niin kuin ratkaisemaan ongelmia, vaan ruvetaan pikemminkin selaamaan netistä nopeita ratkaisuja etsien. Ja se muuttaa itse asiassa ajattelua enemmän kuin mihin oltiin varauduttu. Että koulun digitalisaatio, siihen lähdettiin 20 vuotta sitten hyvin suurin toivein, että se muuttaisi ja tehostaisi oppimista, mutta se on oikeastaan pinnallistanut oppimista, ja sitten tämmöisissä matikan kaltaisissa aineissa, niin se tulee niin kuin aika rajusti vastaan, että jossain vaiheessa pitäisi ryhtyä tekemään hyvin niin kuin määrätietoista työtä, ja se ei ole enää helppoa nuorille.
2: Miten se on vaikuttanut sun työhön opettajana?
1: Entistä enemmän tulee vastaan oppilaita ja opiskelijoita, joilla on aivan perusasioiden kanssa valtavia haasteita. Nämä ihmiset ei ole tullut tyhmemmiksi kuin aikaisemmat sukupolvet, mutta heidän tapansa toimia ajatella on sillä lailla toisenlainen, että joutuu tekemään niin kuin valtavasti enemmän töitä aivan perusasioiden niin kuin haltuunottamisen kanssa. Tässä voi sanoa myöskin rohkaisevasti, että kukaan ei ole liian vanha oppimaan matematiikkaa, myös niin kuin missä iässä tahansa, mutta se vaatii just kykyä niin kuin keskittyä asioihin ja uskallusta ikään kuin kuitenkin sitten niin kuin ottaa haasteita vastaan. Ja nämä asiat on ehkä muuttuneet niin kuin nuorilla, että ei ole semmoista samanlaista sitkeyttä ja ehkä rohkeutta niin kohdata vastoinkäymisiä kuin aiemmilla sukupolvilla.
0: Haastattelussa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori siis. Millä tavalla koulutukseen suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa? Siitä kuulemme kohta lisää. Musiikkia tähän väliin Anna Järvinen ja Haaveunta vaan.

0: Aika mahtavaa musiikkia. Ruotsin suomalainen artistihan tämä oli. Anna Järvinen, Aave unta vaan. Haastattelussa Timo Tossavainen, Luolean teknillisen yliopiston professori. Hänestä poliitikot Suomessa ja Ruotsissa suhtautuvat kouluun eri lailla.
1: Miten sä koet, että tästä kysymyksestä ja koulusta nykypäivänä keskustellaan Suomessa ja Ruotsissa?
2: Tämäkin on ollut mielenkiintoista havaita, että Suomessa ja Ruotsissa keskustelu on vähän erilaista. Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on silleen nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä. Mutta kyllä Suomikin on ehkä muuttumassa hieman niin kuin nopeammin muuttuvaksi. Ja Suomessa se suuri aihe on ollut nimenomaan tämä digitalisaatio. Silloin kun Nokia oli Suomessa ja maailmalla suurta, niin ajateltiin, että nyt tehdään kaikista koululaisista niin pikkuinsinöörejä tai semmoisia, jotka osaa nämä digilaitteet ottaa just oppimisen avuksi sillä lailla tehokkaasti haltuun, että 15-vuotiaana osataan asioita, mitä ennen 25-vuotiaat opetteli. Ja Ruotsissa ei mun mielestä lähdetty tähän digiuskoon niin kuin yhtä vahvasti mukaan. Että täällä on niin kuin koulutuksen niin kuin keskeisiä kysymyksiä, ehkä ne on ollut maahanmuuttoon liittyvät teemat. Ja sitten toisaalta se monikulttuurisen kulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden huomioottaminen niin kuin koulussa. Mutta kyllä Suomen ja Ruotsin erot on niin kuin hyvin tasoittumaan päin myös.
1: Sulla on myöskin kiinnostus AI-kysymyksiin ja sä oot aikaisemmin siitä, sulla on ollut mietteitä siitä, että mitä tämmöisen AI-avustajan kanssa voi tehdä. Mikä on AI-tilanne tällä hetkellä? Onko se hyöty vai haitta?
2: Kyllä tekoäly on sekä hyöty että haitta. Tämä on todella kiehtova aihe niin kuin tutkijan näkökulmasta. Ensinnäkin siitä syystä, että tekoäly kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Että se mitä on ikään kuin vuosi sitten ollut totta ja arkea tekoälyn käytössä, ja silloin on ollut kriittinen joihinkin ominaisuuksiin. Ne on saattanut muuttua aika toisenlaiseksi nyt, mutta peruskysymys on edelleen niin kuin sama. Tekoäly on valtava hieno teknologinen järjestelmä, joka käsittelee nollia ja ykkösiä. Siellä ei ole sielua, eikä siellä ole sellaista henkeä, jota ihmisillä on. Et se ei koskaan tule myöskään niin kuin ottamaan ihmisen paikkaa ihmisyydessä niin kuin keskeisillä alueilla. Mutta kyllä se monessa asiassa on ihmistä nopeampi ja tietorikkaampi. En sano viisaampi, mutta tietorikkaampi.
1: Äskettäin näin uutisen siitä, että tekoäly on nyt onnistunut ratkaisemaan jonkun matemaattisen kysymyksen, jota on pohdittu kymmeniä vuosia, ja nyt tämä AI oli ratkaissut sen 20 minuutissa. Miltä se tuntuu matematiikan professorille?
2: Kyllähän siinä vähän kylmiä väreitä tietysti selkäpiissä käy, että tuleeko tämä nyt jo vähän liian lähelle minun tontille, mutta ei ole pelkoa siitä. Matematiikan ongelmat ei tule loppumaan siihen, jos tekoäly ratkaisee joitakin ongelmia. Että me keksitään kyllä jatkuvasti myöskin uusia ongelmia pohdittavaksi, joita sitten voi seuraavat 60 vuotta niin ihmiskunta yrittää ratkoa. Mutta kyllä se tietysti hämmästyttävää on, että miten tekoäly pystyy tämmöisiä ongelmia ratkaisemaan, koska tekoäly on oikeastaan kun malli siitä, miten me käytetään kieltä. Mutta se ei ole sama asia kuin, että se olisi niin kuin ajattelukone meidän puolesta. Se on niin kuin todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Mutta samalla lailla kuin papukaija ehkä ajattelee kuitenkaan maailmaa samalla lailla kuin ihminen, niin siinä on se oleellinen ero. Mutta hämmästyttävän hyvin se pystyy kopioimaan ja välillä käy niin, että sitten se onnistuu ratkaisemaan semmoisia ongelmia, joita ihmiset ei vielä tähän mennessä ole ratkaissut.
0: Timo Tossavainen, Luolean teknillisen yliopiston professori. Kohta kuulemme lisää hänen haastatteluun, ainakin Bergman haastattelee. Otetaanpa hieno kappale tähän väliin, kuulkaa. Katri Helena, Paloma Blanca.

0: Näin hienosti Katri Helena Palma Blanca. Kuulkaa, tekoälyyn eli AI:hin on helppo ihastua, toteaa Timo Tossavainen, Luulajan teknillisen yliopiston professori.
1: Sä oot joskus aikaisemmin sanonut, että AI:hin on helppo ihastua. Mikä on tällä hetkellä tunne, että AI:hin suhteen?
2: Kyllä meillä vielä on tämmöinen rakkaussuhde kehittymässä, mutta että siinä on myöskin ryppyjä siinä mielessä, että minä olen aika kriittinen edelleen niin kuin tekoälyn käyttöön tietyissä asioissa. Ja nimenomaan on oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Että meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoistaa ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Toisaalta samalla voi sanoa myöskin, että ne ihmiset, jotka kehittää tekoälysovelluksia, niin heidän pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä, että he ei ikään kuin tekisi tekoälystä semmoista ihmisten mielistelevää ja sillä lailla ikään kuin koukuttavaa välinettä. Vaan niin kuin tekoälyn pitäisi muistuttaa aina ihmisistä, että hei, minä olen vain kone, että vaikka keskustelenkin ihmisen kaltaisesti, niin minä en ole ihminen. Koska ihmisen psyykkeeseen liittyy se puoli, että jos meille puhutaan ystävällisesti, niin me jotenkin luotetaan siihen, että tämä tarkoittaa oikeasti sitä. Joku, joka puhuu mulle näin, niin oikeasti haluaa mulle hyvää. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ja arvostavasti ihmisen kanssa. Että siinä syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti.
1: No, mitkä olisi sulla sellaiset niin kuin ehkä varoituksen sanat, kun nyt ollaan, niin kuin käytetään AI:ta, niin onko sulla sellaisia jotain hyviä ohjenuoria, mitä on hyvä miettiä tai niin kuin muistaa siinä tekoälyn käytössä?
2: Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen semmoisena apuvälineen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Se ei ole sen vaikeampaa, mutta että, kuten sanoin, niin tämmöinen ystävällinen laite, niin se on hirmu koukuttava tai hirmu ikään kuin antautua sille, että kun jos joku sanoo, että minä voin tehdä sinun puolestasi sitä, että haluatko tämän valmiin, niin on hirmu helppoa vastata, että juu, anna vaan. Mutta että jos me lähdetään sille tielle, että koko ajan ulkoistetaan, että tee vaan eti mun puolesta toi asia, niin siinä me ruvetaan ajan kanssa niin kuin menettämään itsestämme jotakin oleellista.
0: Näin siis Timo Tossavainen, professori täällä Luulajan teknillisellä yliopistolla. Annikki Bergman tapasi hänet täällä Luulajassa. Just tuon haastattelun aikana kyselin tässä itse tässä tietokoneelta AI:ltä. Kysyin vain suoraan, että oletko yhtä taitava kuin ihminen, niin vastaus tuli. Sanoisin, että olen hyvä työkalu, mutta en korvaa ihmistä. Parhaimmillani olen silloin, kun ihminen ja tekoäly tekevät yhdessä. Näin ainakin tekoäly totesi siis. Jatketaan kappaleella Sä, ja sen esittää meille F. No, sen niminen bändi.

0: Mikael Gabriel for life. Kuulkaa, mietitkö sinä joskus, miten oloa voisi helpottaa ja viilentää itseään kesähelteen sattuessa? Vilma Peltomäki lähti käymään Tukholman Enskedessä Suomi kotiin ottamaan selvää, miten siellä henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta.
1: Tämä pohjolan kesä tapaa olla sellainen, että välillä on hieman viileämmät kesäpäivät ja sitten yhtäkkiä taas sää kääntyy ihan päälaelleen ja yllättääkin kesähelteet. Miten Tukholman Enskedessä sijaitsevassa suomenkielisessä hoitokodissa, eli Suomi-kodissa, ollaan valmistauduttu helteen varalta? Otetaan siitä selvää, nimittäin tällä hetkellä en ole Radiotalon studiossa, vaan Suomi-kodissa. Ja täällä mukana on Suomi-kodin toiminnan johtaja Marjo Kantola. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Marjo.
2: Kiitos.
1: Miten täällä Suomi-kodissa ollaan varauduttu kesähelteen varalta?
2: Ehkä tärkein asia, mistä ollaan muistutettu henkilökuntaa tässä vaiheessa, on, että pyritään pitämään se kuumuus ulkopuolella. Eli kaikki ikkunat ja luukut kiinni, sälekaihtimet myös kiinni. Ja jos tuntuu, että pitää tuulettaa, niin se tuuletus tapahtuu sitten yöaikana. Ja meillä on joka kerroksessa ja joka puolella, eli meillä on 3 kerrosta ja 6 puolta, niin meillä on tämmöiset omat AC-laitteet, puhaltavat kylmää ilmaa, ja niitä käytetään. Mutta siinä on se ehto, että pitää olla no luukut kiinni, eikä ovet auki.
1: No mitä keinoja, muita keinoja teillä on niin kuin tehdä asukkaiden olosta tarpeeksi mukavan sitten, kun on kovat kesähelteet vaikka?
2: Joo, sitten on toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning. Niin me tehdään osastoilla omat nämä juomat, eli keitetään se vesi ja lisätään siihen suolaa ja sokeria ja sitten maustetaan sitruunalla, kurkulla ja millä hyvänsä.
1: Mä ajattelin just kysyä, että miten te varmistatte sitten, että asukkaat niin kuin pysyy nesteytettynä ja juo tarpeeksi?
2: Joo, no meillä aina kaikissa ruokailutilanteissa, kun oikein tämmöiset hellepäivät, niin me tarjoamme asukkaille aina 2 lasillista juotavaa. Että aina ne lasit pitäisi olla siinä edessä, että ei vaan unohdu. Ja sitten tehdään erillisiä tämmöisiä juomakierroksia. Ja sitten mä taisin kuulla, että Jorma puhui jotakin jäätelöstä. Ja sitten kun oikein tämmöisiä hellepäiviä, niin tarjotaan jäätelöä meidän asukkaille.
1: No miten helle vaikuttaa asukkaihin tai näkyykö se, niin kuin, että onko vaikka jaksamisessa vai onko sitten enemmän pirteyttä vai miten teillä on?
2: No, kyllähän se näin on, että sekä asukkaat että henkilökunta on vähän enemmän väsähtänyt. Että pyritään ottaa se huomioon, että jos on oikein kuuma ja kova hellepäivä, niin sitten ehkä jätetään se sauna kokonaan poissa. Ja ne siivoamiset, ne voi siirtää, että tehdään ne sitten myöhemmin, kun ilma vähän viilenee.
1: No, miten muuten te seuraatte asukkaiden niin kuin vointia helteen aikana?
2: No, meillähän on ammattitaitoiset meidän henkilökunta, että he tarkkailevat ja huomaa hyvin, jos tulee muutoksia, koska he tuntevat asukkaat parhaiten, että he ilmoittavat siitä sitten heti sairaanhoitajille. Jos huomaa, että on enemmän tämmöistä väsymystä ja hellehän voi myös nostaa lämpötilaa, että se ei välttämättä ole, että olisi kuumetta, vaan se johtuu sitä kuumuudesta, että siitä ohjeistetaan henkilökuntaa, että ei heti reagoida ajatella, että on kuumetta, vaan se voi johtua sitä kuumuudesta, että otetaan sitten lämpö puolen tunnin päästä uudestaan ja nähdään, onko se edelleen koholla vai ei.
1: Miten sitten itse henkilökunta, miten te jaksatte näin hellepäivinä?
2: No, tänään juuri kävin viemässä tuonne henkilökunnan huoneeseen, vien sinne hedelmiä ja kivennäisvettä. Ja silloin on sallittu ja pitääkin ottaa vähän lunkimia eikä rehkiä ihan. Levähtää, istahtaa ja muistaa myös juua riittävästi. Se on se nesteytys, niin se on A ja O.
1: Joo.
2: Ja ne suolat, että ei vaan vettä, vaan pitäisi muistaa. Myös henkilökuntakin voi juo tätä vätskeersättning, että se ei ole vaan asukkaille tarkoitettu.
0: Hyviä vinkkejä. Musiikkia väliin Vesala ja Olavi Virta. Kipeä.

0: No niin, jatketaan vielä Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantolan haastattelulla. Jutellaan kesähelteistä ja siitä, miten henkilökunta ja asukkaat varautuvat kesähelteen varalta. Vilma Peltomäki kysyi Kantolalta, että muuttuuko normaalit päivärutiinit yleensä hellepäivisin?
1: Meillä on jäätelökioskitoiminta aina torstaisin täällä ulkona, mutta jos sattuu, että on näin hellepäivä, niin kuin eilen esimerkiksi, niin meillä olisi pitänyt täällä olla se jätskikioski, mutta päädyttiin, kun oli niin kuuma, että pidetään se sisällä. Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pidemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
2: Ja minkälaisia riskejä sit voi olla niin kuin olemassa, kun tulee oikein kovat helteet?
1: No tietenkin siinä on se asukkaan vointihan voi heikentyä, että sehän se on, ja eikä vaan asukkaan, vaan myös työntekijöiden, että se on se, mitä tässä nyt varmaan korostetaan monta kertaa, että se riittävää nesteytys, nestetasapaino pitää säilyä. Sitten, jos se ei säily, niin siitä voi sitten tulla seuraamuksia, että vointi heikkenee.
2: Onko helteisiin varauduttu eri tavalla ehkä nyt kuin vaikka aikaisempina vuosina? Onko sä huomannut niin kuin eroja sille, että on vaikka ollut joku tosi lämmin kesä joskus, vai onko se niin kuin lämmennyt nyt vuosi vuodelta vai?
1: No kyllähän musta tuntuu, että se lämpenee koko ajan. Ja kyllähän siihen on varauduttu, jos miettii, niin kuin meillä on tämä RAM-autal Tukholman kaupungin kanssa, että sieltähän tulee myös näitä ohjeistuksia, joita meidän tulee noudattaa, niitä me noudatetaan. Että kyllä ne vaan nämä ohjeistukset lisääntyy. Että muun muassa, että meidän pitää pystyä tarjota semmoinen viileämpi huone meidän asukkaille ja henkilökunnalle. Ja sehän meidän talossa löytyy, se on tokellarikerros, missä minäkin vallan viihdyn, kun siellä on ihana viileitä. Että en ole omassa huoneessa, että olen kellarikerros. Että siellä on viileet, että sinne saa tulla kaikki asukkaat ja henkilökunta ja omaisetkin.
2: No vielä tähän loppuun, niin olisiko sulla antaa vaikka jotain tipsiä yksin asuvalle, mitä voi niinku tehdä yksin asuva seniori näin hellepäivänä?
1: No niin kuin tuossa alussa totesin, niin on erittäin tärkeää pitää se lämpö, ei saa päästä lämpöä sisälle, vaan ikkunat kiinni ja sälekaihtimet kiinni. Ja jos pitää tuulettaa, niin yöaikana. Ja juo riittävästi.
2: Kiitos paljon, Marjo Kantola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia.
0: Kohta palataan Suomikotiin ja puhutaan asukkaan Jorman kanssa. Jannika B. tähän väliin pulssiin.

0: Jatketaan vielä kesähelteistä ja puhutaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan 79-vuotiaan Jarmon, eikö Jorman kanssa, anteeksi, Jorman kanssa. Hän nauttii helteistä ja antaa omat vinkkinsä helteen varalta.
1: Jutellaan seuraavaksi Suomikodin asukkaan Jorman kanssa liittyen kesähelteisiin. Kuinka vanha olet, Jorma?
2: No kun mä täytän nyt syyskuussa 80 vuotta. Ja sitten seuraavat syntymäpäivät pidetäänkin sitten, kun on 100-vuotissynttärit.
1: Aivan varmasti. Ja mitä mieltä olet näistä kuumista kesähellepäivistä?
2: Ne on todella aika lämpöisiä, mutta ihania ne on joka tapauksessa.
1: No mitä sinä teet yleensä, kun on oikein lämmin päivä? Oletko ulkona vai?
2: No mä olen yleensä aina ulkona täällä.
1: Miten sitten, jos tekee mieli vilvotella, niin mitä sitten teet? Juotko vettä vai menetkö sisälle tai tuulettimen ääreen?
2: No se on ehkä semmoista tuulettelua vaan, mutta kyllä me joskus käydään täällä, tehdään semmoisia retkiä. Käytiin tuolla Kungsträdgårdenilla, mikä on niin kuin kuninkaan puutarhaa. Käytiin katsomassa näitä kirsikkapuita, kuinka ne kukkii niin ihanasti siellä. Ja ne on kaiken yleisön kaikkein nähtävissä siellä, joka haluaa sinne mennä katselemaan. Niin ihana paikka.
1: No mikä on mielestäsi sitten ehkä raskainta, jos tulee liian kuumaa? Onko hiki tai?
2: Hiki saattaa tulla vähän, mutta mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kivaa minun mielestäni, mutta tietysti helteellä se on vähän, niin kuin täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa aurinkoa. Ja sitten on vaan osattava olla sillä lailla. Varjoisia paikkoja löytyy aina.
1: Kyllä vain. No minkä neuvon antaisit ihmiselle nyt sitten kesähelteellä, joka vaikka miettii, että voiko ulos mennä, tuleeko liian kuuma?
2: Liian kuuma voi tulla, mutta silloin pitäisi nestetasapaino minun mielestäni pitäisi pitää kunnossa, että juoda vettä tai mehua tai limsaa. Niin kuin mä tykkään kaikesta makeesta, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa. Ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
1: Jäätelö maistuu kyllä. Kiitos paljon, Jorma, että olit mukana tässä ohjelmassa.
2: Kiitos.
0: No niin. Jäätelyä. Vilma Peltomäki haastatteli Jormaa. Ajatuksen tasolla myrtsi sen jälkeen uutisia.

Otsa Sameradio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Sameradio ovasiht.

0: osataanko me nyt ottaa huomioon, mihin kaikkeen muuhun tämä vaikuttaa, jos me tehdään joku pienikin muutos, niin joskus käy niin, että se tuntuu aluksi hyvältä, mutta sitten seuraavana päivänä, kun sitä rupeaa tekemään, niin huomaa, että voi ei, se ei toimikaan tämän tai tämän tai tämän takia. Mutta kyllä se lopullinen verifikaatio sitten eri käänteiden toimivuudelle tulee oikeastaan sitten, kun katsoo sitä valmista leikkausversiota, että jes, tämä toimii just niin hyvin kuin mä toivoinkin, että tämä toimisi.
1: Niin, loppujen lopuksihan ne katsoja katsoo tätä sarjaa ja lopputulosta, niin luotatko katsojien älykkyyteen, jos sulla on joku tämmöinen idea?
0: Sekin on prosessi tietyllä tapaa, että meillä on sitten keinoja muokata sitä lopputulosta vielä ihan viimeiseen asti, jos me on vaikka huomataan, että me on joku käänne pedattu vähän liian huonosti niin, että sitä ei katsoja ymmärrä, niin silloin meillä on mahdollista esimerkiksi jälkiäänittää jotain repliikkejä tai äärimmäisessä tapauksessa tehdä sitten lisäkuvauksia, jotta me saadaan kerrottua se tarina niin, että se toimii katsojalle. Ja ainahan se on vähän tasapainoilua sen välillä, ettei ole liian itsestäänselvä siinä kerronnassa, ettei ikään kuin hiero käänteitä ennakolta katsojien naamaan. Ja sitten toisessa ääripäässä se, että kertoo niin hienovaraisesti, niin ohimennen asioita, että niitä ei välttämättä kaikki edes huomaa.
1: Just, ymmärrän. Todellakaan ei kerrota tästä sisällöstä. En tiedä edes, voitko vastata tähän kysymykseen ilman, että kerrot liikaa. Mitä toivoisit katsojan pohtivan sen jälkeen, kun tämä viimeinen jakso on päättynyt?
0: Ehkä mä toivoisin katsojan pohtivan sitä, että mikä meidän elämässä on sellaista, mikä on meille ennakkoon määrätty ja mikä on sellaista, mihin me voidaan itse omilla toimilla vaikuttaa. Ja myös sitä, että miten me katsotaan muita ihmisiä meidän ympärillä, minkälaiset lähtökohdat heillä on ollut ja miten se on vaikuttaa heidän toimintaan maailmassa.
1: Okei. Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos, jota voi katsoa täällä Ruotsissa siis TV4:n kautta. Tiedättekö te jo, onko tulossa jatkoa tähän sarjaan?
0: Me ei tiedetä vielä. Me odotetaan nyt ennen kaikkea juurikin tätä kansainvälistä palautetta ja myyntiä ja sitten sen perusteella sitten rahoittajat, kanavat tekee päätöksen, että jatketaanko toiselle kaudelle vielä.
1: Joo. Kiitos sinulle Mikko Pöllä, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä todella mahtavasta sarjasta Petos.
0: Kiitos paljon teille.
2: Mä oon Karate Liiv.
3: Mä oon Karate Ossian.
4: Mä oon Karate Adrian.
5: Ja yhdessä me ollaan
6: Karate NOO!
7: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
8: Musi vielä tsiki.
9: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
7: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
10: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
11: Ja lihaspistous.
7: Ja mikä siinä on tärkeintä?
12: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitteen. Ei et satuttaa toista.
7: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
6: Karate NOO!
1: Ja tämän ohjelman päätteeksi Jukka Nousiainen, kaikki toivo. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä. Kiva olla teidän seurana. Kuullaan. Moi moi.

0: Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mälarradio. Idag om att dubbelt så många laxar har vandrat upp för Torne älv jämfört med samma tid under förra året. Och det finns stora framtidsvisioner för Avasaxa. Sen om att alla har en berättelse, men hur berättar man den med ord och bild? Ja, hei hei, ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa. 13. päivä juulia, mie olen Maria Heikka ja mulla ensimmäinen päivä töissä 5 viikon semestin jälkeen. On kyllä ollut samat viikot olla leetissä, mutta on se niin hauska olla takaisin ja tehdä radiota taas. Toivottavasti muistan, kuinka kaikki nämä paakot toimii. Alamme siitä, että miltä tämän vuoden lohimäärä näyttää Tornion väylässä.
1: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina.
0: Mm. Ja Ylitornion kunnalla on nyt master plan eli kehitysplaani Avasaksalle. Jatkamme sitten sillä, että kaikilla on oma tarina, mutta miten se voi kertoa sanoilla ja kuvilla? Sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa rohkaisee kertomaan omia tarinoita.
2: Että jossakin vaiheessa, kun ihminen, että jos ei osaa kirjoittaa, niin se on niin kuin viivaa, mitä siihen piirrät. Että sitten siihen itse asiassa vahingossa osaa piirtääkin, että ei se ole sen kummempaa hommaa.
0: Ei se ole sen kummempaa. Kuulemma kans Gyn Olofsson Pajalasta, joka on Mongoliassa koittamassa saada parannuttaa hänen ääneen. Meidän Kläpitten ohjelmassa kuulemma, kuinka Vilmala menee. Pystyykö hän herättämään Goolen patsasta henkeen? Mutta alama musiikilla. Tässä Kaija K. ja Kaarian lintu. Hauskaa, että olet följyssä.

0: Siinä oli kajako ja kanarian lintu. Ja nyt praatimme lohesta Tornion väylässä. Kattilakosken pääpuolella on räknäri eli laskuri, minkä kanssa seurataan kuinka paljon lohta nousee Tornion väylään. Jenni Prokkola on erikoistutkija Suomen luonnonvaarakeskuksessa ja seuraa lohen tilannetta.
1: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina. Että meillähän oli sellainen romahdus tuossa 2022 ja 2023, että siitä sitten viime vuonna oli vähän parempi vuosi ja nyt on jo selvästi parempi vuosi.
2: Kun minä katson tätä teidän mittarin tuloksia Kattilakoskesta, niin se näyttää, että on niin kuin tuplasti enäämpi lohta nyt kuin mitä viime vuonna samhaan aikaan. Yli 40 000 näyttää tuoreen statistiikka, joka on viime viikon maanantailta. Että minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: No tietenkin se on mukava, että välillä on hyviäkin uutisia kerrottavana ja niin kuin, että seurantatulokset näyttää tällaista. Että kyllä me odotettiin jo viime vuonna, että tästä vuodesta voisi tulla vielä parempi, koska silloin oli aika paljon niitä loppukesän yhden merivuoden lohia. Eli ne on viettänyt siis merellä vain yhden vuoden. Ja nyt kun sitä samaa ikäluokkaa sitten nousee niitä kahden merivuoden lohia, niin sitten odotettiin, että niitäkin tulee paljon. Ja näin kävi.
2: Ja tethän saatatta seurata kanssa ja nähdä vähän, että miltä ne lohet näyttävät.
1: No joo, siinä meidän kaikuluotaimessa on aika semmoinen karkea se kuva, että siitä ei niin kuin tarkkaan näe, miltä ne lohet näyttää, mutta just sitä pituutta voidaan arvioida ja sen perusteella painoakin. Ja tietysti myös sitten, kun saalista kertyy, niin sitä voidaan havainnoida. Niin nyt noin parin merivuoden kalat on ollut silleen 4-8 kiloisia, että niitä on sitten se suurin osa siitä nousukalamäärästä. Sitten niitä suuria, tosi suuria yksilöitä oli tosi vähän, koska ne oli niistä ikäluokista, joiden selviytyminen oli huonoa, niin siinä oli sitten semmoinen odotettukin ilmiö, että niiden määrä jäi pieneksi.
2: Mutta onko se niin kuin menossa oikeaan suuntaan, jos sanoo niin?
1: No on se tietenkin, että nyt jos tämä jatkuu näin tämä kesä ja tulee ihan hyvä kokonaismäärä, niin sitten varmaan ensi vuonnakin odotetaan, että niitä vielä suurempia yksilöitä tulee ihan hyvä määrä. Että ne on tietenkin sille lohikannalle tosi tärkeitä, myös ne vanhat yksilöt, jotka tuottaa tosi paljon mätiä. Että sinänsä vielä tarvitaan niin kuin rajoituksia, mutta on tämä ainakin oikeaan suuntaan menossa.
2: Saattaako tämä tieto sitten antaa kuvaan, että mihin suuntaan niin kuin lohen tulevaisuus Tornion väylässä on niin kuin menossa?
1: No ainakin tälleen lyhyellä aikavälillä, että nyt on tulossa ehkä vähän semmoista heilahtelua, koska ne heikkojen nousuvuosien lohien jälkeläiset, eli ne, joita kalastettaisiin ehkä, mitä mä nyt sanoisin, 2027-2028, niin silloin saattaa taas niin kuin toisaalta alkaa heikkenemään, koska silloin niitä poikasia on tavallaan lähtenyt aikaisemmin vähemmän, mutta me ei ole vielä nähty sitä ilmiötä, eli tavallaan epävarmoja aikoja ja heilastelua on odotettavissa.
0: Näin Jenni Prokkola, erikoistutkija Suomen luonnonvarakeskuksessa. Reporteri oli Rasmus Rova. Musiikin jälkeen kuulemma Masterplan Aava Saksasta.

0: Siinä oli Hilla Viik ja kappalen nimi on Semesteri. Nyt porisemme Aava Saksan tulevaisuudesta ja Aava Saksan masterplanista, eli kun nyt löytyy kehittämissuunnitelma, eli plaani just sillä nimellä. Ja tämä plaani on siitä, että mihin suuntaan Aava Saksan aluetta vietään eteenpäin. Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki kertoo, miksi tämä plaani on tehty.
1: No kyllähän tähän varmasti iso innoitin on ollut tämä Aava-Saksan alueen kehittyminen nyt ihan pari viimeisen vuoden aikana, josta nyt kirkkaimpana tähtenä tietenkin tämä Kaamoslotke ja sen toiminnan avautuminen, niin halutaan nyt sitten katsoa, että mitenkä voitaisiin tätä meidän helmeä viedä sitten eteenpäin.
2: Ja missä tilanteessa tämä masterplan on nyt?
1: Masterplan on hyväksytty kokonaissuunnitelmana tuolla Ylitornion kunnanvaltuustossa, eli se on niin sanotun siunauksen saanut ja seuraavat stepit tullaan ottamaan niin, että meillä on siellä nostettu 4 kärkikohdetta, joista 2 tullaan tekemään tällainen konseptisuunnittelu tarkemmin ja siihen, missä toimii tällä hetkellä muun muassa Aava Sky Village, niin sen alueen läheisyyteen on tällaisesta Aava-Saksa-areenasta ja toinen on sitten Aava-Saksan aseman alueena ja sen mahdollinen tulevaisuus sitten kehittämisen näkökulmasta, niin on toinen tällainen. Ne tulee saamaan nyt toimenpiteitä ja suunnittelua sitten osaksensa.
2: Minkälaiset, jos sä kerrot niistä 2 enempi, mitä siinä saattaisi tulla?
1: No, jos aloitetaan Aava-Saksa-areenasta tai tällaisesta visiosta, niin siinä on kyse tällaisesta, voisi sanoa varmaankin monitoimikeskuksesta ja mitä se sisällöllisesti on. Onko siellä jotain messujen, konserttien, esiintymisten, kulttuurin, taiteen, tällaisten tiloja ja onko se sitten se tapahtumakeskus, joka sitten mahdollistaa tällaisten isompien tapahtumien toimeenpanon Ylitorniolla ja Aava-Saksan huipulla. Niin.
2: Ja entäs rautatieasema?
1: Rautatieasema-alue, sitä kutsutaan tässä masterplanissa tällaiseksi saapumisen keskukseksi se varmaan kertoo siitä, että se ajatus on, että vieras ikään kuin ensimmäisenä sitten saapuisi sinne alueelle ja sieltä sitten lähtisi muuallekin Aava-Saksaa olevien palveluiden pariin ja niiden käyttäjäksi, niin siinä on varmaan, voisi sanoa, että vielä laajempi se kehittämisnäkökulma.
2: No sitten tässä masterplanissa on myös Hunterinkin ja plaania justiin siitä paikasta, missä entinen hotelli on nyt.
1: Joo, pitää paikkansa, eli puhutaan Aava-Saksan risteyksestä ja muusta, niin se silloin sopii hyvin tähän masterplaniin. Ja idea pohjana on ollut, että jos siinä olisi tällainen hotellikiinteistö uudisrakennuksena, siihen liikennekeskus, niin sanottuna huoltamotoimintaa, mutta myös sitten tällainen mahdollinen joppausmuseo, joka tähän meidän Tornionlaakson kulttuuriin kuuluu, niin kuin kaikki tämän alueen asukkaat hyvin tuntevat ja tietävät.
2: Kuinka realistiset nämä plaanit on, eli koko masterplan?
1: Kenenkään ei saa katsoa niitä aivan totena, että no näin tämä tulee tapahtumaan, että minähän vuonna tämä on kaikki toteutettu, vaan aina pitää pikkusen laittaa tavoitteet ylemmäksi ehkä mihinkä sitten realismia on päästä ja niin myös meidänkin tapauksessa. Kyllähän ne 1 000 000 euroissa on kuitenkin ja useampia. Kyllä nekään rahat niin kuin kokoon saatetuksi, mutta jos on hyvät suunnitelmat, hyvät laskelmat, hyvät visiot ja näkymät, niin miksipä tämä ei jatkoksi sitten mahdollistuisi.
2: Mitäs maanomistajat ja yrittäjät sanovat tästä masterplanista?
1: Lähtökohtaisesti koen, että Ylitorniolla ja alueella ollaan hyvin myönteisesti suhtauduttu siihen, että tykkään, että varsin positiivinen suhtautuminen on ollut. Luonnollisesti sitten, mistä käydään keskustelua, ettei näitä tärkeitä kulttuurihistoriallisia arvoja, mitä Aava-Saksalla on olemassa, niin ettei niitä loukata ja sitten myös, että otetaan opiksi vaikka siitä, että mitä Rovaniemellä tämä matkailu on näitä lieviä ilmiöitä tuonut, ettei mentä niin sanotusti samaan lankaan sitten täällä, että se olisi hallitumpaa ja ohjatumpaa ja sitä kautta niin kuin tällaista paremmin yhteensovitettua paikallisen asumisen ja muun yritystoiminnan ja tämän ympäristön ja niiden arvojen kanssa.
2: Minkälainen merkitys siinä, että tässä, jos Huntera eteenpäin, jos nämä asiat toteutuu?
1: Tämä on erittäin merkittävää, koska ne on mun mielestä sitten niin kuin seuraavia steppejä, että se kehitys jatkuu, eli kohti sitten semmoista vielä vireämpää matkailuelinkeinon toimintaa ja sen kehittymistä. Tarkoittaa meille työpaikkoja, tarkoittaa meille verotuloja, tarkoittaa meille elinvoimaa eri muodoissaan ja sitä pidetään kyllä niin kuin aina tervetulleena.
0: Sano Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki. Reporteri oli Peter Karlberg.

0: Bo Lindberga, minun veli. Viikko sitten Haaparannan rautatieaseman ylikertaa muuttuu sinetyöpajaksi, missä sanat ja kuvat kohtasivat. Torniolainen sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa tykkää, että kaikilla on oma tarinaa kerrottavana. Ja ei se ole muuta kuin aloittaa vaikka viivalla.
1: Joku joskus sanoikin, että se on niin kuin mielikuvituksen kieli, on sitten niin kuin se lapsuuden kieli.
2: Torniolainen sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa tuli takaisin Torniolaaksoon pitämään työpajan. Siinä osallistujat saivat freistata kertoa oman tarinan kuvien ja tekstin avulla.
1: Ajatuksena oli ehkä enempikin se, että niin kuin saapi kokeilla, että miltä tuntuisi kertoa tarinaa niin, että on niin kuin tekstiä. Sitten piirrettäisiin siihen vähän kuvia ja miltä se sitten näyttäisi tai tuntuisi, jos niitä yhdistellään. Haettiin vähän kanssa vähän erilaisia näkökulmia, että kyllä minä niin kuin itse ajattelen, että se jokaisen ihmisen oma kokemus ja semmoinen niin kuin oma tarina on se kaikkein mielenkiintoisin, mutta miten siitä niin kuin tekisi mielenkiintoisen, että miten sitten jaksaa sitä niin kuin muutkin innostua lukemaan.
2: Ja sillä oli aika mielenkiintoinen nimi tällä työpajalla. Mitä se sine? Lausunko se oikein?
1: No joo, en tiedä, puhunko minä itsekään tuota oikealla tavalla, että sineeksi kututtaan. Se on ehkä niin kuin ulkomailta tullut enemmänkin semmoinen nimike, että suomeksi se voisi olla vaikka pienkustanne tai vaikka pienlehtiä. Se on varmaan se sana, sitten kun se on ulkomaan sana, niin se on hieno ja sitä ehkä sen takia sitten osattaa tai tykättää käyttää.
2: Piirtämisen kautta Anna Sailamaa löysi tavan hanteerata kaipua kotia ja kertoa omia juttuja omalla kielellä.
1: Helsingissä asuu, niin sitten siellä ei siellä kukaan puhunut niin kuin sitä omaa kieltä tai omaa murretta. Niin se oli hauska, kun sai aluksi kirjoittaa. Me nyt ehkä enää niin murteella kirjoittaa, mutta aluksi se oli tosi tärkeä juttu, että kun luki Bengt Pohjasta ja sitten jakoi kyllä kuvia, katsoi niitä kirjoja iltaisin, istui ja luki ja ikää veti takaisin kotia. Niin se oli iso juttu, kun tajusi, että hetkinen, että miehän voi itse itselle tehdä näitä tarinoita.
2: Anna rohkaisee kaikkia tarttumhaan kynhään. Hän tykkää, että tärkeintä ei ole piirtää täydellisen piirustuksen, kun se, että tohtii alkaa sen kanssa.
1: Sitten jossakin vaiheessa, kun ihminen, että jos ei osaa kirjoittaa, niin se on niin kuin viivaa, mitä siihen piirrät. Että sitten siihen itse asiassa vahingossa osaa piirtääkin, että ei se ole sen kummempaa hommaa. Että mutta sitten jossakin vaiheessa sen tajuaa, että ei se välttämättä niin kuin sarjakuvassa se yksi onnistunut kuva ole se tärkeä juttu, vaan että saako se sen tarinan toimimaan, että saako siitä selvää. Että se voi joskus riittää, että siitä tehdään tikkuukoilla. Itseäkin kiehtoo, että ei se välttämättä tarvitse olla se parhaan näköinen kuva tai piirros tai maalaus. Että saako sä, niin kuin pysykö sä kärryillä siinä. Se on tietyllä tapaa tekniikkalaji, että mitä enemmän treenaa, niin sen paremmaksi tulee kaikessa näköjään tässä maailmassa, jos vaan jaksaa treenata. Että ei se harva syntyy sillä tavalla, että on valmiiksi mestari.
2: Eli ei muuta kuin kynää käteen ja piirtelemään.
1: Ja vain.
0: Reporteri tässä oli Rellu Kihlström. Ja ette kertoa oman tarinan, sen saattaa tehdä muillakin mallilla. Musiikin jälkeen kuulemma henkilön, mistä tulee dokumentääri.

0: Siinä oli Ollin polkkaa, Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari. Nyt kuulema pitkästä reisusta, jonka toivomus on parantaa omaa ääntä. Pajalalainen Gun Olofsson, joka muun muassa oli laulaaja ryhmässä Jud ja on ollut kans paljon myötä tekemässä teatteria, sai vuonna 2010 ongelmia hänen äänen kanssa. Nyt hän on Mongoliassa 2 kuukautta kohtaamassa muusikoita ja kans freistaamassa parantaa hänen äänen. Minä soitin hänelle päivällä.
1: Kun minä ensimmäistä kertaa niin kuin tunsin, että ääni ei oikein toiminut, se oli 2010. Se alkoi niin kuin mehän olimme Afrikassa 2009 Tornion Lakson teatterin kanssa. Ja jotakin tapahtui silloin jo. Ja sitten successivt så har rösten blivit sämre. Ja mehän lopetin tuota laulamisen Judin kanssa 2011. Ja silloin se niin kuin ei se oikein toiminut ollenkaan minun ääni. Ja se on ollut suru, eli se on suru ja ongelma, että mit arbetsredskap, että se niin kuin katosi aivan tarkon.
0: Oleksi koskaan saanut minkäänlainen niin kuin diagnoosi, mikä tämä ääniongelma on oikeasti täällä niin kuin kotona Ruotsissa?
1: Kuule, minä olen käynyt ja minä olen laukkunut monien lääkärin tykönä ja funiaatterin tykönä ja alternatiivit, niin kuin behandlingit. Kerran minä tunsin, minä kohtasin sun laulaja Asu Frankrikissa. Se, joka on laulanut Pajala Tatawin, Amina Annibi, meillä oli semmoinen chakrasong. Ja silloin minä tunsin, että oho, nyt jotakin tapahtui. Ja silloin minä freistasin niin kuin joikata, että joikki niin kuin antoi voimaa ja vähän sen niin kuin äänhen, että jotakin tapahtuisi, kun minä laulun Aminan kanssa. Mutta ei ne tiedä, joi vuorihus logopeder och de har gett sångövningar mutta ei se auta.
0: Siellä lähit Pajalasta Mongoliaan kohtaamaan muusikoita ja kans parantamaan sinun äänen. Mistä tämä idea syntyi?
1: No, mehän kävimme Mongoliassa, mitä se on nyt 2 vuotta sitten, Pajalan kulttuurikoulun kanssa. Ja minä olen ollut kauhan kiinnostunut tämän Kökshokomi, se on niin kuin strypsong. Ja kun me tulimme täällä miessä, mulla oli semmoinen työpaja yhden strypsongarin kanssa. Taukka sen nimi on. Ja minä tunsin silloin jo, että tämä pian saattaa niin kuin parantaa minun ääntä. Se on niin kuin se strypsongin vibrationit, joka niin kuin det ger liksom läkning för rösten. Ja minä tunsin jo silloin, että minä haluan tulla takaisin tänne.
0: Justiin. Minkälaiset planit on sitten niin kuin saada sinun äänen parantamaan? Kuinka hyväksi se voisi tulla? Mitä ne sanoo?
1: No, en minä oikein tiedä ja se ei pian paranekaan, mutta minä toivon, että minä saan vähän sen niin kuin verktygiä, että se tulee paremmaksi. Minun ääni ei ole mitään stämbandissa vikkaa. Se on jotakin muu, joka niin kuin on se ongelma. Niin nämä ensi kuukausit, niin me vain jo lär känna lite granna på Mongoliet och på landet och så där, så att jag hinner landa innan vi börjar med de riktiga behandlingarna.
0: Justin, kuinka sinua on otettu vastaan siellä Mongoliassa, kun siihen tulit sinne?
1: Kuule, se on aivan kuin tulla kotiin ja Tornion Laksoon. Kaikki ottavat vastaan ja ne ovat niin, de är så generösa och kärleksfulla. Det är som att komma hem till Tornedalen. Alla dörrar är öppna och man blir bjuden på mat och niillä on kanssa, että ne panevat luut oven päälle, kun ne ei ole kotona. Non ha vori deras hem, niin ne vääntävät luuan toiselle kantille.
0: Okei, se on niin kuin merkki, että minä olen käynyt täällä.
1: Minä olen käynyt täällä ja minä olen pian syönyt jotakin ja ne tietävät, että jaa, täällä on käynyt vierhaita.
0: Mahtavaa. Minä ymmärsin kanssa, että sinun reissua dokumenteerataan.
1: Joo, tämä reissu dokumenteerataan. Se on Mattias Löv, joka niin kuin följää minua tällä reissulla. Mutta Mattias tulee augustissa, elokuussa. Silloin meillä on muut reissut. Me lähdemme till Gobiöknen ja me lähdemme ylös niin kuin vaaroiden päällä täällä, eli uppe på de här steppena. Niin tästä tulee dokumentaari minun ääni reissusta. Tid rösten bär mig, minkä ääni minun kantaa. Ja toivottavasti, että tulee niin kuin valmis dokumentaari.
0: Siinä Gun Olofsson, joka on Mongoliassa koittamassa parantaa äänen. Ja sopivasti täällä tulee Juud ja rannalla istuja.

0: och berättar att den där häxan finns på riktigt och hon äter små barn på nätterna och kryper in genom fönstren. Och så spelar han den läskiga musiken.
1: Kyllä se Black Sabbathin musiikki saattaa olla pelottavaa olletikin, jos isoveli samalla pölättää kauhutarinoilla. Näin kertoo siis Markus Larsson, jonka saama kohata huomisen elämä kappaleissa. Ohjelmassa kello 5:10. Ja keskiviikkohan pruukaa olla päivää, kun meidän raatio käypii kylässä jossakin kylässä. Mutta tällä viikolla se onkin tuorestaina. Ja silloin mie ja minun kollega Rellu Kihlström lähemmä liikkeelle.
2: Joo vain. Ja nyt meinasin mä lähteä Niskan päähän. Noin 17 kilometriä Matarengistä pohjoiseen. Ja methän halvaamma sinulta saada tipsiä. Ketäs meidän pitäisi kohata siellä ja mistä pitäisi kertoa?
1: Rellu, sullahan oli hunteerinki. Mistä tämä nimi Niskan pää tulee?
2: Jos tiedät, mistä tämä nimi tulee, niin ota yhteyttä. Porisemma mielellään lisää siitä.
1: Precis. Hör av dig till oss. Vem tycker du att vi borde träffa i Niskan pää? Skriv till oss, kirjoita meille meanradio@sverigesradio.se. Eli somen kautta, vaikka meidän radion messengerissä.
2: Meidän radio, kylässä kylässä, Niskan päässä tuorestaina.

0: siinä on Pajala Hasse ja Stor Akkes polkka. Nyt meidän kläpitten vuoro, missä Vilman ja lentävän reisuväskyn seikkailu jatkuu. Sarja on repriisi vuodelta talvelta 2024. Tässä se tulee.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: kuolemaa.
1: Mutta eikö siinä pitäisi lukea jotakin, joka merkittää tottuus? Ska det inte stå något som betyder sanning för att golemtomten ska vakna till liv? Frågar Vilma. Jo, det har du rätt i. Aivan oikein, Sanna och Sara. Siinä pitää lukea MS. Det ska stå MS. Jag har nu råkat tvätta bort den första bokstaven. Minä olen sattumalla pessyt pois yhden bokstavin. Siksi minun golem ei toimi. Mulla on tuschipenne. Här, ta min tuschpenna, säger Vilma. Och skriv dit det som fattas. Kirjoita siihen sen, mikä puuttuu. Samtidigt kommer koltrastarna tillbaka. De flaxar rakt mot vinbärsbuskarna. Koltrastit tulevat takaisin, Viini-Maria pensaile. Mutta Saara on rauhallinen. Vänta bara, era rackare, säger hon till fåglarna medan hon skriver en bokstav på jiddisch på tomtens panna. Hän kirjoittaa bokstavin tontun otthaan. No niin. Nyt siinä lukee MS taas. Nu står det MS igen, säger hon till Vilma. Då händer det något. Golemin silmät kimalteleva ja se alkaa liikkumaan. Golemtomten börjar röra på sig. Jaga appa pois nuot. Jaga bort dem där, säger Sara till Golem och pekar mot vinbärsbuskarna. Golem laukkoo pensaita kohi ja alkaa huiskuttamaan niitä niin, että marjat kohta putoavat pois. Nej, din knastomte, inte buskarna. Ei, ei, ei pensaat. Jaga linnut pois, Sara huutaa. Då vänder sig golemtomten mot fåglarna och börjar vifta bort dem istället. Kiitos avusta, tusen tack, säger Sara till Vilma. Ei se ollut kuin yksi bokstav, joka puuttuu. Att jag inte kom på det själv. Siehöt tulla takaisin tänne maistamaan minun rugelaskakkuja sitten. Du måste komma tillbaka hit och smaka på mina rugelaskakor sen. Mie leivon ne syltillä, jonka mie tehen minun mustaviinimarjoista. Mielellä, jäänä, svarar Vilma. Mie ja minun reisuväsky me rakastama kakkoja. Tehtävä on suoritettu. Då var det här uppdraget avklarat, säger Vilma till väskan. Ne lentävät takaisin musteri Anjan tykö. Och snart blir det fredagsmys. Minkäänlainen seikkailu on tarjolla ens kerralla. Undra vad det blir för äventyr nästa gång.
2: Du har hört Den flygande resväskan, Lentävä reisuväsky, ja osaa Golem ja linnut. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meidän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meidän rootiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du såklart i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga sagor.

0: Meänkläpit. Kläpit on ohjelmia meänkielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikenikäisille, jos sinä olet tarpeeksi lapsellinen.
1: Kuuluvat meidän radiossa joka maanantai kello 5:50.
2: Ja kans Sveriges radion apissa, eli meidän radion webillä.
3: Meän!